בוב מרלי אנד דה ויילרס, רוטס רוק רגל, לייב המרסמית אודיון, בי דאון לו, אדסו ריבה, וואן מור, אורה דה פולסטרה, תלה קנצוני, אוקיי, קווסטה נוט. Reggae Radio Station Italy con Vito War. Aspettando il sorgere del sole.